0: اليوم هشليشي هلختي لفلوت مرحوك هيو هربت عكوك رصيتي لرقود بديوك مكرا بيت أم رأيت بحورة رزا بحور شامن نوتيلا مكور أمرت لعتمي لولي حكور بكشا أدوني ما يشليخا عنا لي زيلو عميانخا عنا لي زيلو عميانخا بيت أم عبرها المشترى تفسو أتانو وعصو حكيرا مهير هالجفيرت أمر للمشترى شأني إربستي لبعلا أمرت لهم زلو أشمتي وعالبيت صهر لك حقوتي هكل بجلال
1: أحوفي شنتي
0: كلم سمحم كلم سمحم محوفش شنتي برك أني بحفشتي هيا مش عمم قوتي كلم سمحم كلم سمحم محوفش شنتي برك أني بحفشتي هيا مش عمم قوتي هيا مش عمم قوتي.
2: יש לנו חופש, הכל עובר חביבי. בשבילנו באמת יש חופש, מרגישים אותו במיוחד בבוקר יפה כזה של שבת, מלא במנוחה ובשירים יפים. נצא למהדורת החדשות ונחזור עם אולדיז, שעה נוספת בעריכת יורם רותם, שנודה לו כבר עכשיו, וגם לצופטרו, הטכנאי שאיתי באולפן. אני שיר חריף. ניפגש.